sauc Ksenija Sidorova un radio SVH Gold tūlīt skanēs viena no manām mīļākajām dziesmām – Sting un Cukero – September.

hear my voice, as if somebody else was speaking.

0: 100% lielopu gaļa, trīfeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un hesburgeru paprikas majonēze. Hesburger!
1: Vasara pilsētā! Piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com
2: 6 un 18 minūtes.
3: And for love's sake, each mistake, oh.

0: e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/slīpsvītra satiksme vasarā.
2: 6:41 minūte.

Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 20. jūlijam Mellenes Rimi 400 grami 3,99 €. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,79 €.

0: 49 centi kilogramā. Sieras Hollandes sierenams 4,99 eiro kilogramā. Rimi.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Jūrmala vasara 3 neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti.

0: Laima Festivāla LV. Tiekamies Jūrmalā!
1: Septiņi un 19 minūtes.
2: Es esmu Edmunds Frēbergs, un tagad skanēs dziesma no manis iestudētas izrādes.

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: 7:28.
2: Reklāmas agnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārķu savu piegavi.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Ja māja celta no energotaupīgajiem Bauruk Ekoterm Plus 500 blokiem, ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Bauruk Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Bauruk LV.
2: Koncerts zvana attālumā.
3: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
2: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
3: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
2: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
4: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
5: 7:45 minūtes.

0: Now I find myself falling down on brown grass.
1: 7:49 minūtes.

Latviju šodien no dienvidiem šķērsos ciklons, tādēļ teritorijas lielākajā daļā līs daudz vietas stipri, rietumos un vidzemes ziemeļos līs ļoti stipri, veidosies arī negaisa mākoņi un iespējama krusa. Būs lēns līdz mērens stiprs ziemeļaustrumu austrumu vējš un gaisa temperatūra no 16 grādiem Liepājas pusē līdz 23 Alūksnes apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas pēcpusdienā un vakarā līs brīži stipri, iespējams arī pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

Ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Ikšķilē būvdarbu dēļ no šodienas būs izmaiņas satiksmes organizācijā. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi vēsta, ka tur ir sākti autoceļa infrastruktūras būvdarbi, kuru laikā pārbūvēs Daugavpils šosejas posmu 2 kilometru garumā un abās pusēs izvietos pretrokšņu sienu. Tāpat darbu laikā atjaunos 3 tuneļus zem šosejas un ceļa pārvadu pār skolas ielu, kā arī izbūvēs jaunu gājēju un velosipēdistu infrastruktūru no Ikšķiles līdz Ogrei. Darbus plānots pabeigt nākamā gada vasaras beigās. Pat laban būvdarbu posmā ir ieviests braukšanas ātruma ierobežojums līdz 70 un 50 km stundā, bet no šodienas būs arī izmaiņas transportlīdzekļu un gājēju satiksmes organizācijā. Tostarp Ogres virzienā slēgs labās puses brauktuvi un divvirzienu satiksmi pārslēgs uz Rīgas virziena brauktuvi. Līdz ar to nebūs pieejama rampa no un uz skolas ielu. Tādējādi manevru veikšanai ierīkos 2 apgriešanās vietas – Ogres pusē krustojumā ar Kadiķu ielu un Rīgas pusē pie stāvlaukumiem aiz Ikšķiles. Krievijas raķetes triecienā pasta terminālim Harkivas piepilsētā nogalināti 3 cilvēki un 20 ievainoti, no tiem 9 nogādāti slimnīcā un 3 atrodas smagā stāvoklī. Spānijā savvaļas ugunsgrēks, kas plosās 100 km uz ziemeļaustrumiem no Madrides, kopš ceturtdienas izdedzinājis aptuveni 13 tūkstošus hektāru. Ugunsgrēks izcēlās mežainā, kalnainā apgabalā Gvadelaharas provincē, cīņā ar lies Mām ir iesaistīti vairāk nekā 500 ugunsdzēsēju un viņiem palīdz arī Spānijas armijas ārkārtas situāciju vienība. Ugunsgrēka dzēšanā tiek izmantotas 25 lidmašīnas. Piesardzības nolūkos evakuētas 20 pašvaldības, kopumā aptuveni 8 tūkstoši cilvēku. Rīgā Tilta ielā šodien tiks atklāts Franču ielu mākslinieka Freda Batla monumentāls sienas gleznojums Pārnese, kas atspoguļo kolektīvās atmiņas nozīmi pilsētas nākotnes veidošanā. Darba centrā ir brīvdabas tirgus, kur grāmatas, vinila plates, sadzīves priekšmeti un pagājušā gadsimta 90. Gadu automašīnas kļūst par ikdienas kultūras mantojuma lieciniekiem. Sienas gleznojums tiek atklāts Rīgas 825. Gada dienas svinību laikā notiekošajā ielu mākslas mēnesī. Tā laikā taps 9 jauni sienu gleznojumi. Latvijas vīriešu pludmales volejbola izlase Eiropas volejbola konfederācijas nāciju kausā vakar izcīnīja zelta godalgas. Finālā ar Norvēģiju pirmajā cīņā Edgars Točs un Gustavs Auziņš ar 2-0 pārspēja duetu Nils Sringēns, Ēven Sos, bet Mārtiņš Pļaviņš un Kristiāns Fokerots arī 2 setos bija pārāki par Henriku Mūlu un Matiasu Berncenu, nodrošinot Latvijai uzvaru ar 2-0. Līdz ar to Latvija nopelnīja papildus kvotu dalībai šī gada Eiropas čempionāta finālturnīrā. Bet Spānijas futbola izlase vakar papildu laikā ar 1-0 pārspēja Argentīnu un 2. reizi vēsturē triumfēja pasaules kausa finālturnīrā. Vienīgos vārtus mačā guva Ferrans Torres. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruka?
1: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums. Par godu jubilejai visām precēm 25% atlaidi no 21. līdz 26. jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Grīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar

0: Bērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma Rīgas vasara.lv
2: 8 un 19 minūtes.
3: Sveiki, man sauc Almārs Tannis, un tūlīt jūs dzirdēsiet manu izvēlēto dziesmu Radio SVH Gold.

0: Ja māja celta no energotaupīgajiem Bauruka Ekoterm Plus 500 blokiem, ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Bauruka Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Bauruka LV.
1: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
2: 8:44 minūtes.

Latvija šodien no dienvidiem šķērsos ciklons, tādēļ teritorijas lielākajā daļā līs daudz vietas stipri, rietumos un vidzemes ziemeļos līs ļoti stipri, veidosies arī negaisa mākoņi un iespējama krusa. Būs lēns līdz mērens stiprs ziemeļa austrumu, austrumu vējš un gaisa temperatūra no 16 grādiem Liepājas pusē līdz 23 Alūksnes apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas pēcpusdienā un vakarā līs brīžiem stipri, iespējams arī pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas nacionālajai aviokompānijai Air Baltic piešķirtā valsts 30 miljonu eiro aizdevuma atmaksas gala termiņš ir 31. augusts un tas nav grozāms. Tā intervijā aģentūrai Leta pavēstīja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis. Saskaņā ar viņa teikto, ņemot vērā, ka termiņu ir apstiprinājusi Saima, to nevar tik vienkārši mainīt. Tādējādi satiksmes ministrija sagaida, ka jūlijs būs intensīvs darba mēnesis. Kozlovskis uzsvēra, ka pat labam tiek vērtēts arī attīstības redzējums un biznesa plāns, tādēļ augustā vajadzētu būt zināmai skaidrībai par potenciālajiem nākamajiem soļiem. Ja tajā brīdī ir arī zināms investors, tad valstī būs stratēģisks jautājums vai saglabāt līdzdalību un, ja saglabāt, tad cik lielu. Kozlovskis piebilda, ka fundamentāls kritērijs būs Rīga kā aviokompānijas bāzes vieta un nodokļu maksāšana Latvijā. No šodienas pa Daugavpils šoseju Ikšķilē ceļa pārbūves laikā braukšana tiks organizēta tikai pa vienu joslu katrā virzienā. Tāpat nebūs pieejama viena nobrauktuve uz Ikšķili. Apgriešanos pretējā virzienā Ogres pusē varēs veikt krustojumā ar Kadiķu ielu, bet Rīgas pusē pie stāvlaukumiem aiz Ikšķiles. Savukārt gājējiem jārēķinās, ka tiks slēgti tuneļi zem Daugavpils šosejas un to varēs šķērsot pa skolas ielu zem pārvada. Bet kopumā būvdarbi Latvijā turpinās 71. Valsts autoceļu posmā. Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir Daugavpils šosejas posmā no Gosporiem līdz Nīdzgalei, kur ir pāris luksofori, un paredzamais šķērsošanas laiks ir 40 minūtes, kā arī posmā no Kalnišķiem līdz Ļūbastei, kur jārēķinās ar papildu 25 minūtēm ceļā. Savukārt Liepājas šosejas posmā no Blīdenes līdz Purva kroga brāļu kapiem ir divi pagaidu luksofori, ātruma ierobežojumi, lokāli ceļa sašaurinājumi un paredzamais šķērsošanas laiks ir pusstunda. Krievijas armija Melnajā jūrā netālu no Odesas veikusi raķešu triecienu civilajam kuģim un šajā uzbrukumā nogalināti 6 jūrnieki, bet vēl 4 tiek uzskatīti par pazudušiem bez vēsts. Kā pavēstījis Ukrainas atjaunošanas infrastruktūras un transporta ministrs Mikola Kalašniks, izdevies izglābt 8 apkalpes locekļus, no tiem 2 ir ievainoti. Ukrainas jūras spēki iepriekš ziņoja par Krievijas uzbrukumu ar 3 spārnotajām raķetēm kuģim Golden Leo. Tā īpašnieks ir Turcijas uzņēmums un tas kuģo zem Gvinejas Bisavas karoga. Kuģis pēc kukurūzas iekraušanas bija izbraucis no Ukrainas ostas. Spānijā savvaļas ugunsgrēks, kas plosās 100 km uz ziemeļaustrumiem no Madrides, kopš ceturtdienas izdedzinājis aptuveni 13 tūkstošus hektāru. Ugunsgrēks izcēlās mežainā, kalnainā apgabalā Gvadalaharas provincē. Cīņā ar liesmām ir iesaistīti vairāk nekā 500 ugunsdzēsēju un viņiem palīdz arī Spānijas armijas ārkārtas situāciju vienība. Ugunsgrēka dzēšanā tiek izmantotas 25 lidmašīnas. Piesardzības nolūkos evakuētas 20 pašvaldības, kopumā aptuveni 8 tūkstoši cilvēku. Rīgā Tilta ielā šodien tiks atklāts Franču ielu mākslinieka Freda Batla monumentāls sienas gleznojums Pārnese, kas atspoguļo kolektīvās atmiņas nozīmi pilsētas nākotnes veidošanā. Sienas gleznojums tiek atklāts Rīgas 825. Gada dienas svinību laikā notiekošajā ielu mākslas mēnesī. Tā laikā taps 9 jauni sienu gleznojumi. Bet Spānijas futbola izlase vakar papildu laikā ar 1-0 pārspēja Argentīnu un otro reizi vēsturē triumfēja pasaules kausa fināla turnīrā. Vienīgos vārtus mačā guva Ferrans Torres. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: precīza laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: Pareizs laiks – 9 un 11 minūtes.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz aizu savu piegari.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteri. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu

0: Veco vietā Euronika. Vairāk informācijas visos Euronikas veikalos un Euronikas un CLV.
1: Koncerts zvana attālumā.
2: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
1: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
2: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
1: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
3: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

0: Mani sauc Andris Keišs, un tūlīt Radio SVH Gold ēterā. Tu dzirdēsi kādu no manis iecienītām dziesmām.
1: Vai jūs?

Ja māja celta no energotaupīgajiem Bauruk Ekoterm Plus 500 blokiem, ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Bauruk Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Bauruk LV.

jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruka?
1: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.

Latviju šodien no dienvidiem šķērsos ciklons, tādēļ teritorijas lielākajā daļā līs daudz vietas stipri, rietumos un vidzemes ziemeļos līs ļoti stipri, veidosies arī negaisa mākoņi un iespējama krusa. Būs lēns līdz mērens stiprs ziemeļaustrumu, austrumu vējš un gaisa temperatūra no 16 grādiem Liepājas pusē līdz 23 Alūksnes apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas pēcpusdienā un vakarā līs brīžiem stipri, iespējams arī pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Pašlaik sarunas par ieguldīšanu Latvijas avio kompānijā Air Baltic notiek ar trim investoriem. Tā intervijā Latvijas Radio šorīt atklāja ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš pauda cerību, ka ar kādu no sarunu partneriem izdosies vienoties, bet nekādu citu informāciju par potenciālajiem investoriem nesniedza. Kulbergs arī izteica pārliecību, ka valsts daļa Air Baltic ir jāsamazina līdz minimumam un valstī ar šo biznesu īsti neesot jānodarbojas. Un kā vēstīts, Air Baltic jau ilgāku laiku meklē iespējas stabilizēt finanšu situāciju uzņēmumā, pārskatot biznesa plānu un piesaistot investorus un jaunu finansējumu. Sabiedrisko mediju portālā LSM no šodienas notiks 10 dienu publiskais balsojums par nākamā gada Latvijas jauniešu galvaspilsētu. Pieteikumi saņemti no Rīgas, Jelgavas un Ventspils pilsētām, kā arī Augšdaugavas, Gulbenes, Jelgavas un Jēkabpils novadiem. Pretendents, kas iegūs visvairāk balsu, būs konkursa uzvarētājs un tas tiks paziņots 12. Augustā jauniešu iespēju festivālā Kopums, kas notiks šī gada Latvijas jauniešu galvaspilsētā Rēzeknē. Pirmo reizi konkurss norisinājās 2016. Gadā, kad Latvijas jauniešu galvaspilsētas titulu ieguva Jelgava. Eiropas parlamenta īpašās mājokļu krīzes jautājumu risināšanas komitejas delegācija šodien ieradīsies Rīgā, lai iepazītos ar Latvijas mājokļu politiku un to pieejamības jautājumiem. Plānots, ka deputāti tiksies ar Rīgas mēru Viesturu Kleinbergu un ekonomikas ministrijas pārstāvjiem, lai pārrunātu mājokļu politikas prioritātes pašvaldības un valsts līmenī. Sarunās plānots apspriest arī Eiropas atveseļošanas fonda finansējumu mājokļu būvniecībai un īres tirgus regulējuma jautājumus. ASV bruņoties spēki jau 9. Nakti pēc kārtas veikuši triecienus mērķiem Irānā. Savienoto valstu armijas centrālā pavēlniecība platformā X paziņojusi, ka triecieni veikti pa Irānas militārajiem komandu centriem, pretgaisa aizsardzības un piekrastes novērošanas objektiem, jūras spēkiem, raķešu un dronu palaišanas vietām, kā arī sakaru tīkliem, lai vēl vairāk samazinātu Irānas spējas uzbrukt tirdzniecības kuģiem un civilajiem jūrniekiem, kas dodas caur Hormuza šaurumu. Savukārt Teherāna turpināja atmaksas uzbrukumus valstīm, kur atrodas ASV militārās bāzes, tostarp Kuveitai un Bahreinai. Uz Ukrainu šodien dosies 14 transporta līdzekļi un dažādas Ukrainas bruņotajiem spēkiem, mediķiem un dronu centriem paredzētas preces teju 160 tūkstošu eiro vērtībā. Kā vēsta labdarības organizācija Ziedot LV humānās palīdzības sūtījumā, būs vieglās apvidus automašīnas Ukrainas bruņotajiem spēkiem, benzīna vedējs Ukrainas bezpilota sistēmu spēku vienībai Nemesis, kā arī ātrās palīdzības automašīnas slimnīcai Kīvā. Transporta līdzekļos tiks nogādāti arī ģeneratori, taktiskais ekipējums Latvijas kaujas mediķes Sarmītes Cīrulis vienībai, satelīta sakaru sistēmas Starlink komplekti, datori un televizori dronu centriem, kā arī citas Ukrainas aizstāvjiem un brīvprātīgajiem nepieciešamas preces. Bet vides akcijas dod riepām otru dzīvi laikā no šodienas līdz šī mēneša beigām juridiskajām personām ir iespēja bez maksas nodot nolietotās vieglo transporta līdzekļu riepas. To varēs paveikt līdz 31. jūlijam Rīgā Atlasa ielā SIA 3R atkritumu apsaimniekošanas kompleksā. Akcijas laikā varēs nodot tikai vieglo transporta līdzekļu riepas un viena juridiskā persona varēs nodot līdz 500 riepām. Kravas automobīļu, traktoru tehnikas un industriālās tehnikas riepas bez maksas netiks pieņemtas. Nododamajām vieglo spēkratu riepām ir jābūt tīrām un bez diskiem, tajās nedrīkst būt koku, lapas, dubļi, zeme vai plastmasas atkritumi. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Imantdienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pilsas parka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Uģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes Biļešu paradīzē.

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

Latviju šodien no dienvidiem šķērsos ciklons, tādēļ teritorijas lielākajā daļā līs daudz vietas stipri, rietumos un vidzemes ziemeļos līs ļoti stipri, veidosies arī negaisa mākoņi un iespējama krusa. Būs lēns līdz mērens stiprs ziemeļa austrumu, austrumu vējš un gaisa temperatūra no 16 grādiem Liepājas pusē līdz 23 Alūksnes apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas pēcpusdienā un vakarā līs brīžiem stipri, iespējams arī pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Pašlaik sarunas par ieguldīšanu Latvijas avio kompānijā Air Baltic notiek ar trim investoriem. Tā intervijā Latvijas Radio šorīt atklāja ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš pauda cerību, ka ar kādu no sarunu partneriem izdosies vienoties, bet nekādu citu informāciju par potenciālajiem investoriem nesniedza. Kulbergs arī izteica pārliecību, ka valsts daļa Air Baltic ir jāsamazina līdz minimumam un valstī ar šo biznesu īsti neesot jānodarbojas. Un kā vēstīts, Air Baltic jau ilgāku laiku meklē iespējas stabilizēt finanšu situāciju uzņēmumā, pārskatot biznesa plānu un piesaistot investorus un jaunu finansējumu. Sabiedrisko mediju portālā LSM no šodienas notiks 10 dienu publiskais balsojums par nākamā gada Latvijas jauniešu galvaspilsētu. Pieteikumi saņemti no Rīgas, Jelgavas un Ventspils pilsētām, kā arī Augšdaugavas, Gulbenes, Jelgavas un Jēkabpils novadiem. Pretendents, kas iegūs visvairāk balsu, būs konkursa uzvarētājs un tas tiks paziņots 12. augustā jauniešu iespēju festivālā Kopums, kas notiks šī gada Latvijas jauniešu galvaspilsētā Rēzeknē. Pirmo reizi konkurss norisinājās 2016. Gadā, kad Latvijas jauniešu galvaspilsētas titulu ieguva Jelgava. Eiropas parlamenta īpašās mājokļu krīzes jautājumu risināšanas komitejas delegācija šodien ieradīsies Rīgā, lai iepazītos ar Latvijas mājokļu politiku un to pieejamības jautājumiem. Plānots, ka deputāti tiksies ar Rīgas mēru Viesturu Kleinbergu un ekonomikas ministrijas pārstāvjiem, lai pārrunātu mājokļu politikas prioritātes pašvaldības un valsts līmenī. Sarunās plānots apspriest arī Eiropas atveseļošanas fonda finansējumu mājokļu būvniecībai un īres tirgus regulējuma jautājumus. ASV bruņotie spēki jau 9. Nakti pēc kārtas veikuši triecienus mērķiem Irānā. Savienoto valstu armijas centrālā pavēlniecība platformā X paziņojusi, ka triecieni veikti pa Irānas militārajiem komandcentriem, pretgaisa aizsardzības un piekrastes novērošanas objektiem, jūras spēkiem, raķešu un dronu palaišanas vietām, kā arī sakaru tīkliem, lai vēl vairāk samazinātu Irānas spējas uzbrukt tirdzniecības kuģiem un civilajiem jūrniekiem, kas dodas caur Hormuza šaurumu. Savukārt Teherāna turpināja atmaksas uzbrukumus valstīm, kur atrodas ASV militārās bāzes, tostarp Kuveitai un Bahreinai. Uz Ukrainu šodien dosies 14 transportlīdzekļi un dažādas Ukrainas bruņotajiem spēkiem, mediķiem un dronu centriem paredzētas preces teju 160 tūkstošu eiro vērtībā. Kā vēsta labdarības organizācija Ziedot LV humanās palīdzības sūtījumā, būs vieglās apvidus automašīnas Ukrainas bruņotajiem spēkiem, benzīna vedējs Ukrainas bezpilota sistēmu spēku vienībai Nemesis, kā arī ātrās palīdzības automašīnas slimnīcai Kīvā. Transportlīdzekļos tiks nogādāti arī ģeneratori, taktiskais ekipējums Latvijas kaujas mediķes Sarmītes Cīrulis vienībai, satelīta sakaru sistēmas Starlink komplekti, datori un televizori dronu centriem, kā arī citas Ukrainas aizstāvjiem un brīvprātīgajiem nepieciešamas preces. Bet vides akcijas dod riepām otru dzīvi laikā no šodienas līdz šī mēneša beigām juridiskajām personām ir iespēja bez maksas nodot nolietotās vieglo transporta līdzekļu riepas. To varēs paveikt līdz 31. jūlijam Rīgā Atlasa ielā SIA 3R atkritumu apsaimniekošanas kompleksā. Akcijas laikā varēs nodot tikai vieglo transporta līdzekļu riepas un viena juridiskā persona varēs nodot līdz 500 riepām. Kravas automobīļu, traktoru tehnikas un industriālās tehnikas riepas bez maksas netiks pieņemtas. Nododamajām vieglo spēkratu riepām ir jābūt tīrām un bez diskiem, tajās nedrīkst būt koku, lapas, dubļi, zeme vai plastmasas atkritumi. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: Pareizs laiks – 11 un 31 minūte.
2: Reklāmas agnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārķi savu piegavi.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizsardzību.

0: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
1: Jūrmalā vasara trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un...

Latviju šodien no dienvidiem šķērsos ciklons, tādēļ teritorijas lielākajā daļā līs daudz vietas stipri, rietumos un vidzemes ziemeļos līs ļoti stipri, veidosies arī negaisa mākoņi un iespējama krusa. Būs lēns līdz mērens stiprs ziemeļa austrumu, austrumu vējš un gaisa temperatūra no 16 grādiem Liepājas pusē līdz 23 Alūksnes apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas pēcpusdienā un vakarā līs brīži stipri, iespējams arī pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Lai mazinātu braukšanu dzērumā, iekšlietu un tieslietu ministri Jānis Dombrava un Edvards Smiltēns būtu gatavi apsvērt iespēju Latvijā ieviest līdzbraucēju atbildību, bet jaunais iekšlietu ministrs apsvērtu arī piespiedu psiholoģisko konsultāciju noteikšanu dzērāju šoferiem. Dombrava intervijā aģentūrai Leta arī izteicās, ka tiesām būtu jāmaina prakse un jāpiespriež bargāki sodi. Šobrīd likumā ir paredzētas pietiekami lielas sankcijas, bet tas, ka tiesa piemēro maigus un dīvainus spriedumus apdraud sabiedrību, jo šis dzērājs šoferis atkal sēžas pie stūres. Nevalstiskajam sektoram piešķirtais valsts finansējums ir jāpārvērtē. Šādu pozīciju turpina aizstāvēt premjers Andris Kulbergs par spīti nevalstisko organizāciju paustajai kritikai, ka premjers īsti neizprot NVO darba specifiku un grauju uzticēšanos tām. Intervijā Latvijas Radio politiķis uzsvēra, ka nekad neesot teicis, ka nevalstiskajām organizācijām vispār vairs nebūtu jāpiešķir valsts nauda. Tomēr viņš paliekot pie pozīcijas, ka viņu interesē, kā tiek izlietota nozarei piešķirtā nauda, kas kopumā ir aptuveni 200 miljoni eiro. Kulberga skatījumā, ja NVO pārstāvot sabiedrībai nozīmīgu jautājumu, tad sabiedrība to arī būšot gatava finansēt. Vienlaikus premjers piekrītot, ka ir daudz arī tādu nevalstisko organizāciju, kuras veiksmīgāk un lētāk par valsti veic tām deleģētus pienākumus. Viņa prāta nauda šādos gadījumos par valsts funkciju veikšanu ir jāpiešķir konkursos. Pašlaik sarunas par ieguldīšanu Latvijas avio kompānijā Air Baltic notiek ar trim investoriem. Arī tā intervijā Latvijas radio šorīt atklāja ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš pauda cerību, ka ar kādu no sarunu partneriem izdosies vienoties, bet nekādu citu informāciju par potenciālajiem investoriem nesniedza. Kulbergs arī izteica pārliecību, ka valsts daļa Air Baltic ir jāsamazina līdz minimumam un valstī ar šo biznesu īsti nav jānodarbojas. Sabiedrisko mediju portālā LSM no šodienas notiks 10 dienu publiskais balsojums par nākamā gada Latvijas jauniešu galvaspilsētu. Publiskajam balsojumam izvirzīta Rīga, Gulbenes novads un Jelgavas novads. Pretendents, kas iegūs visvairāk balsu, būs konkursa uzvarētājs un tas tiks paziņots 12. Augustā jauniešu festivālā Kopums, kas notiks šī gada Latvijas jauniešu galvaspilsētā Rēzeknē. ASV bruņotie spēki jau 9. Nakti pēc kārtas veikuši triecienus mērķiem Irānā. Savienoto valstu armijas centrālā pavēlniecība platformā X paziņojusi, ka triecieni veikti pa Irānas militārajiem komandcentriem, pretgaisa aizsardzības un piekrastes novērošanas objektiem, jūras spēkiem, raķešu un dronu palaišanas vietām, kā arī sakaru tīkliem, lai vēl vairāk samazinātu Irānas spējas uzbrukt tirdzniecības kuģiem un civilajiem jūrniekiem, kas dodas caur Hormuz šaurumu. Savukārt Teherāna turpināja atmaksas uzbrukumus valstīm, kur atrodas ASV militārās bāzes, tostarp Kuveitai un Bahreinai. Krievijas armija Melnajā jūrā netālu no Odesas veikusi raķešu triecienu civilajam kuģim, kas kuģoja zem Gvinejas Bisavas karoga, un šajā uzbrukumā nogalināti 10 jūrnieki. Kopumā uz kuģa bija 18 cilvēku un 8 izdevās izglābt. Bet uz Ukrainu šodien ir devušies 14 transporta līdzekļi un dažādas Ukrainas bruņotajiem spēkiem, mediķiem un dronu centriem paredzētas preces teju 160 tūkstošu eiro vērtībā. Humānās palīdzības sūtījumā ir vieglās apvidus automašīnas Ukrainas bruņotajiem spēkiem, benzīna vedējs Ukrainas bezpilota sistēmu spēku vienībai Nemesis, kā arī ātrās palīdzības automašīna slimnīcai Kīvā. Transporta līdzekļos tiek nogādāti arī ģeneratori, taktiskais ekipējums Latvijas kaujas mediķis Sarmītes Cīrulis vienībai un citas Ukrainas aizstāvjiem nepieciešamas preces. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

Balti. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam arbūzi 69 centi kilogramā. Cāļa krūtiņas filejas gabaliņa

0: 69 centi. Rimi.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums. Par godu jubilejai visām precēm 25% atlaide no 21. Līdz 26. jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Siemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Grīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai €50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
2: Koncerts zvana attālumā.
3: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
2: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
3: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
2: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
4: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

Latviju šodien no dienvidiem šķērsos ciklons, tādēļ teritorijas lielākajā daļā līs daudz vietas stipri, rietumos un vidzemes ziemeļos līs ļoti stipri, veidosies arī negaisa mākoņi un iespējama krusa. Būs lēns līdz mērens stiprs ziemeļa austrumu, austrumu vējš un gaisa temperatūra no 16 grādiem Liepājas pusē līdz 23 Alūksnes apkārtnē. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas pēcpusdienā un vakarā līs brīžiem stipri, iespējams arī pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi plānots rosināt piemērot plašākam pārtikas preču klāstam. Tā šorīt intervijā Latvijas televīzijai pavēstīja ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Viņš piebilda, ka kopš gada sākuma tiek apkopoti dati par pārtikas preču cenām un tas turpināsies vēl gadu, lai labums no samazinātās PVN likmes nepārietu piegāžu ķēdēs. Nevalstiskajam sektoram piešķirtais valsts finansējums ir jāpārvērtē. Šādu pozīciju turpina aizstāvēt premjers Andris Kulbergs par spīti nevalstisko organizāciju paustajai kritikai, ka viņš īsti neizprot NVO darba specifiku un grauj uzticēšanos tām. Intervijā Latvijas radio politiķis uzsvēra, ka viņu interesē, kā tiek izlietota nozarei piešķirtā nauda, kas kopumā esot aptuveni 200 miljoni eiro. Kulberga skatījumā, ja NVO pārstāvot sabiedrībai nozīmīgu jautājumu, tad sabiedrība to arī būšot gatava finansēt. Vienlaikus premjers piekrītot, ka ir daudz arī tādu nevalstisko organizāciju, kuras veiksmīgāk un lētāk par valsti veic tām deleģētus pienākumus, un viņa prāta nauda šādos gadījumos par valsts funkciju veikšanu ir jāpiešķir konkursos. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 104 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 20 cilvēku, tostarp viens gājējs, divi velosipēdisti un divi elektrisko skrejriteņu vadītāji. Diennakts laikā policija pieķērusi 7 dzērāju šoferus, no tiem 6 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 147 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu. Lai mazinātu braukšanu dzērumā, iekšlietu un tieslietu ministri Jānis Dombrava un Edvards Smiltēns būtu gatavi apsvērt iespēju Latvijā ieviest līdzbraucēju atbildību, bet jaunais iekšlietu ministrs apsvērtu arī piespiedu psiholoģisko konsultāciju noteikšanu dzērāju šoferiem. Dombrava intervijā aģentūrai Leta arī izteicās, ka tiesām būtu jāmaina prakse un jāpiespriež bargāki sodi. Šobrīd likumā ir paredzētas pietiekami lielas sankcijas, bet tas, ka tiesa piemēro maigus un dīvainus spriedumus apdraud sabiedrību, jo šis dzērāju šoferis atkal sēžas pie stūres. Krievijas armija pagājušajā naktī uz Ukrainu raidījusi 2 vadāmās aviācijas raķetes un 94 dronus, no tiem 81 Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt. 9 vietās fiksēti raķetes un 9 bezpilota lidaparātu trāpījumi, bet otra raķete savu mērķi nav sasniegusi. Krievijas triecienā Zaporižijā nogalināti 3 cilvēki un vēl gandrīz 50 ievainoti. Krievijas vadāmo aviobumbu triecienā izpostīti 2 5-stāvu nama stāvi, kā arī nodarīti postījumi 9-stāvu ēkas balkoniem un logiem. Tikmēr Ukrainas bruņoties spēki pagājušajā naktī Krievijā ar droniem veikuši triecienu Maskavas apgabalam un tā gaitā Podoļskā aizdegusies naftas bāze. Telegram ziņu kanāls Astra veicis tīmeklī publicēto fotogrāfiju un video analīzi un secinājis, ka Domodedovā industriālajā kompleksā deg arī noliktava un tur drons trāpījis arī daudzstāvu dzīvojamam namam. Āfrikas cūku mēris pagājušajā nedēļā Latvijā konstatēts 20 meža cūkām, un tas ir 2 reizes vairāk nekā nedēļu iepriekš. Pārtikas un veterinārā dienesta apkopotā informācija liecina, ka bīstamā infekcija apstiprināta 7 dzīvniekiem Talsu, pa 4 Kuldīgas un Saldus, pa 2 Dienvidkurzemes un Tukuma, kā arī 1 Dobeles novadā. Un vēl šonedēļ Latvijā gaisa temperatūra būs zemāka nekā parasti jūlijā. Palaikam gaidāms lietus un vairāk līs nedēļas sākumā. Sinoptiķu prognozes liecina, ka darba nedēļā gaisa temperatūra naktīs pazemināsies līdz 8-16 grādiem un dienās nepārsniegs 16-22 grādus. Visvairāk līs šodien un nākamajā naktī Kurzemē un Ziemeļvidzemē, kur Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ir izsludinājis oranžo brīdinājumu. Arī nedēļas otrajā pusē vietām valstī īslaicīgi līs, bet nedēļas nogalē laikapstākļi uzlabosies un svētdien termometra stabiņš var pakāpties līdz 26 grādiem. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Eironics veikalos un Eironics.lv.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
2: Imantdienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pils parka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobuss debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Puģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kameru orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes Biļešu paradīzē.

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: Pareizs laiks – 13:33 minūtes.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz aizu savu piegavi.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizsardzību.

Hello, šeit Andris Frēdenfelds. Gribētu iesēdināt jūsu prātos vienu mūsdienu zelta gabaliņu. Grupa Young Gun Silver Fox, You Can Feel It.

0: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmugures kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Eironiks veikalos un Eironiks.lv.
1: Mēbeļu un abs 45 gadus kopā ar jums. Par godu jubilējai visām precēm 25% atlaida no 21. Līdz 26. Jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Siemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.

Latvija šodien no dienvidiem šķērsos ciklons, tādēļ teritorijas lielākajā daļā līs daudzviet stipri, rietumos un vidzemes ziemeļos līs ļoti stipri, veidosies negaisa, mākoņi un iespējama krusa, putīs lēns līdz mērena stipri ziemeļaustrumu, vēš un gaisa temperatūra no plus 16 grādiem Liepājas pusē līdz plus 23 Alūksnes apkārtnē. Arī Rīgā debesis mākoņains pēcpusdienā un vakarā līs brīžiem stipri, iespējams arī pērko negaisa un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Valsts kancelējai analīze par valsts piešķirto finansējumu nevalstiskajām organizācijām jāsagatavo līdz trešdienai, 22. jūlijam. Valsts kancelējai jāiesniedz pārskats par valsts piešķirto finansējumu nevalstiskajām organizācijām, ietvarot informāciju par līdzinējo NVO un ministru kabineta sadarbības memoranda padomes locekļu sēžu apmeklējumu, norādot izmaksāto atlīdzību par dalību sēdēs un darba grupās. Jau vēstīts, ka premjers Andris Kulbergs pagājušajā nedēļā uzzinot, ka NVO pārstāvjiem atsevišķi maksā par valdības sēžu apmeklējumu uzdeva valsts kancelējai sagatavot analīzi par valsts piešķirto finansējumu NVO. Prokuratūra ir izbeigusi darba attiecības ar administratīvo direktori Ilzi Grīnhofu, jo viņa zaudējusi valdības uzticību, tā noskaidrojas aģentūra Leta. Darbu prokuratūrā nolēmis pamest arī viens no viņas vietniekiem. Konkrētus pārbaudē konstatētos faktus prokuratūra neatklāja. Jautājumu par jaunu administratīvo direktoru plānots risināt tuvākajā laikā. Konkurences padome ļāvus akciju sabiedrībai veselības centru apvienību iegūt izšķirošu ietekmi pār akciju sabiedrību Latvijas jūras medicīnas centrs abām iestādēm apvienojoties. Konkurences padome secinājusi, ka apvienošanās rezultātā būtiski nemainīsies tirgus struktūra. Ārvalstīs Krievijas vediens vakarā uz Zaporižu palaidusi planējošās aviobumbas, nogalinot 2 cilvēkus un ievainojot vēl 42, tostarp 8 bērnus. Bumba trāpīja 5 stāvu un 9 stāvu dzīvojamai ēkai. Agresors Melnajā jūrā pie Odesas krastiem vakar raidīja raķešu triecienu pret civilo kuģi, kas pārvadāja graudu kravu un kuģoja zem Gvinējas Bisaus karoga. Vismaz 10 apkalpes locekļi gājuši bojā, 8 jūrniekus izdevies izglābt. Aizvadītajā naktī ASV bruņotie spēki veica triecienus Irānai. Jau 9. Nakti pēc kārtas Irāna atbildēja ar raķešu uzbrukumiem ASV objektiem Kuveitā, Jordānijā un Sīrijā. Saskaņā ar The Washington Post informāciju, ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija apsver iespēju paplašināt militāro operāciju, savukārt Pentagons pārdislocēja uz reģionu papildu lidmašīnas. Pēc nērimtīgu svinību noskaņās pavadītas nakts Spānijas galvaspilsētā Madridē gatavojuši šodien sagaidīt mājās pasaules kausu izcīnījušo futbola valsts vienību. Amatpersonas rēķinās, ka uz čempionu parādu pilsētas ielās pulcēsies iespējams vairāk nekā miljonus līdzjutēju. Vakar naktī līdz ar Spānijas uzvaru Madrides debesis izgaismoja uguņošanu un ielās tika dedzinātas dažāda pirotehnika. Spānijā šodien nav izsludināta brīvdiena, tomēr sagaidāms, ka pasaules čempionu sagaidīšana futbola tik ļoti mīlošā valstī izvērtīsies par grandiozu notikumu, kam sekos lielākā daļa valsts iedzīvotāji. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Iman dienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pilsas parka estrādē svinēsim leģendāro Iman dienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Uģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Iman dienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes Biļešu paradīzē.

Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteri. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

Latvija šodien no dienvidiem šķērsos ciklons, tādēļ teritorijas lielākajā daļā līs daudzviet stipri, rietumos un vidzemes ziemeļos līs ļoti stipri, veidosies negaisa, mākoņi un iespējama krusa, putīs lēns līdz mērens stipri ziemeļaustrumu, vējš un gaisa temperatūra no plus 16 grādiem Liepājas pusē līdz plus 23 Alūksnes apkārtnē. Arī Rīgā debesis mākoņainas pēcpusdienā un vakarā līs brīžiem stipri, iespējams arī pērko negaisa un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Valsts kancelējai analīze par valsts piešķirto finansējumu nevalstiskajām organizācijām jāsagatavo līdz trešdienai, 22. jūlijam. Valsts kancelējai jāiesniedz pārskats par valsts piešķirto finansējumu nevalstiskajām organizācijām, ietvarot informāciju par līdzinējo NVO un ministru kabineta sadarbības memoranda padomes locekļu sēžu apmeklējumu, norādot izmaksāto atlīdzību par dalību sēdēs un darba grupās. Jau vēstīts, ka premjers Andris Kulbergs pagājušajā nedēļā uzzinot, ka NVO pārstāvjiem atsevišķi maksā par valdības sēžu apmeklējumu uzdeva valsts kancelējai sagatavot analīzi par valsts piešķirto finansējumu NVO. Prokuratūra ir izbeigusi darba attiecības ar administratīvo direktoru Ilzi Grīnhofu, jo viņa zaudējusi valdības uzticību, tā noskaidrojas aģentūra Leta. Darbu prokuratūrā nolēms pamest arī viens no viņas vietniekiem. Konkrētus pārbaudē konstatētos faktus prokuratūra neatklāja. Jautājumu par jaunu administratīvo direktoru plānots risināt tuvākajā laikā. Konkurences padome ļāvus akciju sabiedrībai veselības centru apvienību iegūt izšķirošu ietekmi pār akciju sabiedrību Latvijas jūras medicīnas centra abām iestādēm apvienojoties. Konkurences padome secinājusi, ka apvienošanās rezultātā būtiski nemainīsies tirgus struktūra. Ārvalstīs Krievijas vediens vakarā uz Zaporižju palaidusi planējošās aviobumbas, nogalinot 2 cilvēkus un ievainojot vēl 42, tostarp 8 bērnus. Bumba trāpīja 5 stāvu un 9 stāvu dzīvojamai ēkai. Agresors Melnajā jūrā pie Odesas krastiem vakar raidīja raķešu triecienu pret civilo kuģi, kas pārvadāja graudu kravu un kuģoja zem Gvinējas Bisaus karoga. Vismaz 10 apkalpes locekļi gājuši bojā, 8 jūrniekus izdevies izglābt. Aizvadītajā naktī ASV bruņoties spēki veica triecienus Irānai. Jau 9. nakti pēc kārtas Irāna atbildēja raķešu uzbrukumiem ASV objektiem Kuveitā, Jordānijā un Sīrijā. Saskaņā ar The Washington Post informāciju, ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija apsver iespēju paplašināt militāro operāciju, savukārt Pentagons pārdislocēja uz reģionu papildu lidmašīnas. Pēc nērimtīgu svinību noskaņās pavadītas naktas Spānijas galvaspilsētā Madridē gatavojas šodien sagaidīt mājās pasaules kausu izcīnījušo futbola valsts vienību. Amatpersonas rēķinās, ka uz čempionu parādu pilsētas ielās pulcēsies iespējams vairāk nekā miljonus līdzjutēji. Vakar naktī līdz ar Spānijas uzvaru Madrides debesis izgaismoja uguņošanu un ielās tika dedzinātas dažāda pirotehnika. Spānijā šodien nav izsludināta brīvdiena, tomēr sagaidāms, ka pasaules čempionu sagaidīšana futbola tik ļoti mīlošā valstī izvērtīsies par grandiozu notikumu, kam sekos lielākā daļa valsts iedzīvotāji. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam ar mans Rimi karti, Zefīrs Laima, dažādi veikali.

0: Tualetes papīrs Rimi 32 rulļi 5,19 eiro. Rimi.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Grīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
3: Jūrmala vasara 3 neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: Pareizs laiks – 15:27.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz aizu savu piegari.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30

0: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums. Par godu jubilejai visām precēm 25% atlaide no 21. Līdz 26. Jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs Mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteri. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv/satiksme vasarā.

Naktī lietus turpināsies daudz vietu Kurzemē un Ziemeļvidzemē. Vietām gaidāms ļoti stipras pērkona lietus gāzes citviet. Debesis arī skaidrosies, gaisa temperatūra no plus 9 līdz plus 15 grādiem. Rīta diena būs daļēji mākoņaina, Kurzemē pārsvarā apmākusies, daudz vietu līs, vietām gaidāms pērkona lietus gāzes. Vējš lielākoties putīs lēni, bet Kurzemes piekrastē saglabāsies stiprāks ziemeļvējš un gaisa temperatūra no plus 15 līdz plus 21 grādam. Rīgā tuvākajā diennaktī brīžiem gaidāms lietus, gaisa temperatūra naktī plus 13, dienā plus 20 grādiem.

Par ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija atzinusi par daļai pamatotām abas sūdzības par Latvijas Nacionālā kultūras centra rīkotajiem 28. Vispārējo latviešu dziesmu un 18. Deju svētku koncertu māksliniecisko koncepciju ideju konkursiem un atcēlusi abu konkursu rezultātus. Interešu konflikts konkursos nav konstatēts, bet par pamatotu komisija atzina iebildumu, ka piešķirtie vērtējumi nav pamatoti. Norādīts vienīgi piešķirtais punktu skaits bez skaidrojuma, kas liec pārbaudīt, vai vērtējums atbilst nolikumos noteiktiem kritērijiem. Ņemot vērā konstatēto, iepirkumu uzraudzības birojas abos gadījumos aizliedzis centram sākt sarunu procedūru un slēgt iepirkumu līgumu ar konkursos noteiktiem uzvarētājiem, kā arī atcēlis centra pieņemtos lēmumus. Žūrijas komisijas locekļiem tagad būs jāsniedz vērtējuma pamatojums, lai ar to var iepazīties konkursa dalībnieki un pēc tam jāpieņem jauns lēmums. Plānots grozīt nevalstisko organizāciju ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikumu, no tā izslēdzot punktu par atlīdzības maksāšanu padomes locekļiem no nevalstiskajām organizācijām. Tādu rezolūciju 16. jūlijā parakstīs ministru prezidents Andris Kulbergs, savukārt valsts kancelējai analīzi par valsts piešķirto finansējumu nevalstiskajām organizācijām jāsagatavo līdz trešdienai 22. jūlijam. Un vēl ministru prezidenta Andra Kulberga padomnieks juridiskajos jautājumos Krišs Lipšāns kļuvis no Ārštata par štata darbinieku premjeru birojā. Lipšāns ir atbildīgs par dzelzceļa projektu Rail Baltic jautājumiem. Aģentūras Leta arhīvs liecina, ka Lipšāns ir auto asociācijas valdes loceklis. Asociāciju iepriekš ilgus gadus vadīja tieši Kulbergs. Endijs Bernems kļuvis par Lielbritānijas jauno premjerministru pēc tam, kad karalis Čārlis III šodien Bekingems pilī oficiāli pieņēma līdzinējā valdības vadītāja Kīra Stārmer demisiju un uzticēja nākamās valdības veidošanu bijušajam Mančestras mēram. Stājoties amatā, Bernems apsolīja iztenot 10-gadu plānu to fundamentālo problēmu risināšanai, kas kavē Lielbritānijas attīstību. Jaunais premjeris gan steidza piebilst, ka tas nenozīmē, ka viņš gatavotos valdības vadītāja amatā palikt 10 gadus. Atstājot Downing Streetu, Starmer savukārt sacīja, ka viņš savu darbu esot padarījis un ka atstājis valsti stiprāku un taisnīgāku nekā tā bijusi pirms viņa. Aizvadītajā naktī ASV bruņoties spēki veica triecienus Irānai jau 9. Nakti pēc kārtas. Irāna atbildēja ar raķešu uzbrukumiem ASV objektiem Kuveitā, Jordānijā un Sīrijā. Saskaņā ar The Washington Post informāciju ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija apsver iespēju paplašināt militāro operāciju, savukārt Pentagons pārdislocē uz reģionu papildu lidmašīnas. Ukrainas armija naktī veikusi masveida lidrobotu uzlidojumu Maskavas apgabalam, tā vēsta vietējās amatpersonas. Maskavas apgabala gubernators Andrejs Vorobjovs paziņojis, ka visvairāk cietusi Podoļska, Domaģēdova un Odinsova, piebilstot, ka uzlidojumā ievainot 10 cilvēki. Vēl Spānijas rietumos aizvadītajā naktī dzīvību zaudējis 13 gadus vecs pusaudzis, kad svinību gaitā par godu valsts futbola izlases uzvarē pasaules kausā sagāzusies pilsētas strūklaka, vairāk cilvēku ievainot. Vietējie mediji ziņo, ka strūklaka sabruka, neizturot cilvēku svāru, kas bija uzrāpušies tajā. Strūklakas augšējā daļa atdalījusies un uzgāzusies cilvēkiem, kas atradās strūklakas baseinā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

Gribēja vien pāris lietas? Sanāca kā Rimi. Līdz 27. jūlijam. Sālīta Atlantijas laša fileja šķēlēs Rimi 300 grami 7,99 €. Vītināta desa Selection by Rimi 80 grami 2,19 €. Armāns Rimi karti saules puķu eļļa Rimi 1 litrs 1,89 €. Rimi –

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Koncerts zvana attālumā.
2: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
1: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
2: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
1: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
3: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

0: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums. Par godu jubilējai visām precēm 25% atlaidi no 21. Līdz 26. Jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs Mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.

Naktī lietus turpināsies daudz vietu Kurzemē un Ziemeļ vidzemē, vietām gaidāms ļoti stipras pērko un lietus gāzes citviet. Debesis arī skaidrosies gaisa temperatūra no plus 9 līdz plus 15 grādiem. Rīta diena būs daļēji mākoņaina, Kurzemē pārsvarā apmākusies daudz vietu līs, vietām gaidāms pērko un lietus gāzes. Vējš lielākoties putīs lēni, bet Kurzemes piekrastē saglabāsies stiprāks ziemeļvējš un gaisa temperatūra no plus 15 līdz plus 21 grādam. Rīgā tuvākajā diennaktī brīžiem gaidāms lietus, gaisa temperatūra naktī plus 13, dienā plus 20 grādiem.

ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Iepirkuma uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija atzinusi par daļai pamatotām abas sūdzības par Latvijas Nacionālā kultūras centra rīkotajiem 28. Vispārējo latviešu dziesmu un 18. Deju svētku koncertu māksliniecisko koncepciju ideju konkursiem un atcēlusi abu konkursu rezultātus. Interešu konflikts konkursos nav konstatēts, bet par pamatotu komisija atzina iebildumu, ka piešķirtie vērtējumi nav pamatoti. Norādīts vienīgi piešķirtais punktu skaits bez skaidrojuma, kas liec pārbaudīt, vai vērtējums atbilst nolikumos noteiktiem kritērijiem. Ņemot vērā konstatēto, iepirkumu uzraudzības birojas abos gadījumos aizliedzis centram sākt sarunu procedūru un slēgt iepirkumu līgumu ar konkursos noteiktiem uzvarētājiem, kā arī atcēlis centra pieņemtos lēmumus. Žūrijas komisijas locekļiem tagad būs jāsniedz vērtējumu pamatojums, lai ar to var iepazīties konkursa dalībnieki un pēc tam jāpieņem jauns lēmums. Plānots grozīt nevalstisko organizāciju ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikumu, no tā izslēdzot punktu par atlīdzības maksāšanu padomes locekļiem no nevalstiskajām organizācijām. Tādu rezolūciju 16. Jūlijā parakstīs ministru prezidents Andris Kulbergs, savukārt valsts kancelējai analīzi par valsts piešķirto finansējumu nevalstiskajām organizācijām jāsagatavo līdz trešdienai 22. Jūlijam. Un vēl ministru prezidenta Andra Kulberga padomnieks juridiskajos jautājumos Krišs Lipšāns kļuvis no Ārštata par štata darbinieku premjeru birojā. Lipšāns ir atbildīgs par dzelzceļa projektu Rail Baltic jautājumiem. Aģentūras Leta arhīvs liecina, ka Lipšāns ir auto asociācijas valdes loceklis. Asociāciju iepriekš ilgus gadus vadīja tieši Kulbergs. Endijs Bernems kļuvis par Lielbritānijas jauno premjerministru pēc tam, kad karalis Čārlis III šodien Bekingems pilī oficiāli pieņēma līdzinējā valdības vadītāja Kīra Stārmer demisiju un uzticēja nākamās valdības veidošanu bijušajam Mančestras mēram. Stājoties amatā, Bernems apsolīja īstenot 10-gadu plānu to fundamentālo problēmu risināšanai, kas kavē Lielbritānijas attīstību. Jaunais premjeris gan steidza piebilst, ka tas nenozīmē, ka viņš gatavotos valdības vadītāja amatā palikt 10 gadus. Atstājot Downing Streetu, Starmer savukārt sacīja, ka viņš savu darbu esot padarījis un ka atstājis valsti stiprāku un taisnīgāku nekā tā bijusi pirms viņa. Aizvadītajā naktī ASV bruņoties spēki veica triecienus Irānai jau 9. Nakti pēc kārtas. Irāna atbildēja ar raķešu uzbrukumiem ASV objektiem Kuveitā, Jordānijā un Sīrijā. Saskaņā ar The Washington Post informāciju ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija apsver iespēju paplašināt militāro operāciju, savukārt Pentagons pārdislocē uz reģionu papildu lidmašīnas. Ukrainas armija naktī veikusi masveida lidrobotu uzlidojumu Maskavas apgabalam, tā vēsta vietējās amatpersonas. Maskavas apgabala gubernators Andrejs Vorobjovs paziņojis, ka visvairāk cietusi Podoļska, Domaģēdova un Odinsova, piebilstot, ka uzlidojumā ievainot 10 cilvēki. Vēl Spānijas rietumos aizvadītajā naktī dzīvību zaudējis 13 gadus vecs pusaudzis, kad svinību gaitā par godu valsts futbola izlases uzvarai pasaules kausā sagāzusies pilsētas strūklaka, vairāk cilvēku ievainot. Vietējie mediji ziņo, ka strūklaka sabruka neizturot cilvēku svāru, kas bija uzrāpušies tajā. Strūklakas augšējā daļa atdalījusies un uzgāzusies cilvēkiem, kas atradās strūklakas baseinā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteri. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas zuzeumu Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.

0: precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: Pareizs laiks – 17:29.
2: Reklāma segmentiskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz āķa savu piegari.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

Sveiks, klausītāji! Dieva Siliņa, zinātniece, politiķa un radio SVH raidījuma Prāts izglābs pasauli vadītāji. Piedāvāja tam baudījumam lielisko Redbone dziesmu Come and Get Your Love. Šī ir viena no manām mīļākajām kinodziesmām un saistās ar ģimeni kopā pavadītu laiku, lai arī tev Redbone sniedz prieku, smaidu un labu noskaņojumu.

0: Ja māja celta no energotaupīgajiem Bauruk Ekoterm Plus 500 blokiem, ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Bauruk Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Bauruk LV.
1: Koncerts zvana attālumā.
2: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
1: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
2: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
1: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
3: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

Naktī lietus turpināsies daudz vietu Kurzemē un Ziemeļa Vidzemē. Vietām gaidāms ļoti stipras pērku un lietus gāzes citviet. Debesis arī skaidrosies gaisa temperatūra no plus 9 līdz plus 15 grādiem. Rīta diena būs daļēji mākoņaina, Kurzemē pārsvarā apmākusies daudz vietu līs. Vietām gaidāms pērku un lietus gāzes vējuši lielākoties putīs lēni, bet Kurzemes piekrastē saglabāsies stiprāks ziemeļvējš un gaisa temperatūra no plus 15 līdz plus 21 grādam. Rīgā tuvākajā diennaktī brīžiem gaidāms lietus, gaisa temperatūra naktī plus 13, dienā plus 20 grādiem.

Par ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija atzinusi par daļēji pamatotām abas sūdzības par Latvijas Nacionālā kultūras centra rīkotajiem 28. Vispārējo latviešu dziesmu un 18. Deju svētku koncertu māksliniecisko koncepciju ideju konkursiem un atcēlusi abu konkursu rezultātus. Interešu konflikts konkursos nav konstatēts, bet par pamatotu komisija atzinusi iebildumus, ka piešķirtie vērtējumi nav skaidroti, norādīts vienkārši piešķirtais punktu skaits. Ņemot vērā konstatēto, iepirkumu uzraudzības birojas abos gadījumos aizliedz Latvijas Nacionālajiem kultūras centram sākt sarunu procedūru un slēgt iepirkumu līgumus ar konkursos noteiktajiem uzvarētājiem, kā arī atcēlis centra pieņemtos lēmumus. Žūrijas komisijas locekļiem tagad būs jāsniedz vērtējumu pamatojums, lai ar to var iepazīties konkursu dalībnieki un pēc tam jāpieņem jauns lēmums. Starptautiskais valūtas fonds samazinājis Latvijas iekšzemes koprodukta izaugsmes prognozi šim gadam, ņemot vērā karadarbības tuvojos austrumos radīto negatīvo ietekmi. Noslēdzot misiju Latvijā, fonds prognozē, ka Latvijas ekonomika šogad pieaugs par 1,8%, nevis par 2,2%, kā tika lēsts aprīlī. Latvijas kredītreitings atbilst esošajiem A3 līmenim ar stabilu nākotnes novērtējumu, tā konstatējusi starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's. Aģentūra norāda, ka Latvija ir mērens parāds loks un laba parāds saistību izpildes spēja, lai gan abi šie rādītāji visticamāk nākamajos gados pasliktināsies, ņemot vērā aizsardzības nozarē paredzēto izdevumu kāpumu. Tāpat šo kredītreitingu atbalsta Latvijas ekonomikas elastība un valdības pieredze efektīvas politikas veidošanā, tomēr nelielais Latvijas ekonomikas apmērs un tās lielā atvērtība padara valsti neaizsargātu pret ārējiem satricinājumiem, tā norāda aģentūra. Plānots grozīt nevalstisko organizāciju ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikumu, no tā izslēdzot punktus par atlīdzības maksāšanu padomes locekļiem no NVO. Šādu rezolūciju 16. jūlijā parakstīs ministru prezidents Andris Kulbergs, savukārt valsts kancelējai analīze par valsts piešķirto finansējumu nevalstiskajām organizācijām jāsagatavo līdz trešdienai 22. jūlijam. Endijs Bērnems kļuvis par Lielbritānijas jauno premjerministru pēc tam, kad karalis Čārlis III šodien Bekingemas pilī oficiāli pieņēma līdzinājā valdības vadītāja Kīra Starmera demisiju un uzticēja nākamās valdības veidošanu nu jau bijušajam Mančestras mēram Endijam Bērnemam. Stājoties amatā, Bērnems apsolīja īstenot 10-gadu plānu to fundamentālo problēmu risināšanai, kas kavējot Lielbritānijas attīstību. Jaunais premjeris gan steidz piebilst, ka tas nenozīmē, ka viņš gatavojas valdības vadītāja amatā palikt visus 10 gadus. Atstājot Downing Street, savukārt Starmers norādīja, ka viņš savu darbu esot padarījis un ka atstāja valsti stiprāku un taisnīgāku nekā tā bijusi pirms viņa. Aizvadītajā naktī ASV bruņoties spēki veikuši triecienus Irānai jau 9. Nakti pēc kārtas. Irāna savukārt atbildējusi ar raķešu uzbrukumiem ASV objektiem Kuveitā, Jordānijā un Sīrijā. Ukrainas armija naktī veikusi masveida lidrobotu uzlidojumu Maskavas apgabalam. Maskavas apgabala gubernators Andrejs Vorobjovs paziņojis, ka visvairāk cietusi Podoļska, Domodjedovo un Odinsovu, piebilstot, ka uzlidojumā ievainoti 10 cilvēki. Spānijas rietumos aizvadītajā naktī dzīvību zaudējis kāds 13 gadus vecs pusaudzis, kad svinību gaitā par godu valsts futbola izlases uzvarai pasaules kausā sagāzusies pilsētas Strūklaka. Vairāk cilvēki ievainot, vietējie mediji ziņo, ka Strūklaka sabruka neizturot cilvēku svāru, kas bija uzrāpušies uz tās. Strūklakas augšējā daļa atdalījās un uzgāzās cilvēkiem, kas atradās Strūklakas baseinā. Bet noslēgumā par laikapstākļiem šeit pat Latvijā. Šodien Latvijā gaisa temperatūra būs zemāka nekā parasti jūlijā un pa laikam līs. Sinoptiķu prognozes liecina, ka gaisa temperatūra naktīs pazemināsies no plus 8 līdz plus 16 grādiem, dienās nepārsniegs plus 16 plus 22 grādus. Visvairāk līs šodien un nākamajā naktī Kurzemē un Ziemeļvidzemē, kur izsludināts oranžais brīdinājums, bet nedēļas nogalē laikapstākļi uzlabosies, svētdien termometrs stabiņš jau pakāpsies vietām līdz plus 26 grādiem. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Gribēja vien pāris lietas? Sanāca kā Rimi. Līdz 27. jūlijam. Sālīt Atlantijas laša filejas šķēlēs Rimi 300 grami 7,99 €. Vītināta desa Selection by Rimi 80 grami 2,19 €. Armāns Rimi karti saules puķu eļļa Rimi 1 litrs 1,89 €. Rimi.
1: Ja māja celta no energotaupīgajiem Baurok Ekoterm Plus 500 blokiem, ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Baurok Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Baurok LV.
2: Imantdienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pilsas parka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Puģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes Biļešu paradīzē.

veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 90057. Vairāk Rimi LV.

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk? Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv/satiksme vasarā.

Naktī lietus turpināsies daudz vietu Kurzemē un Ziemeļ Vidzemē. Vietām gaidāms ļoti stipras pērkona lietus gāzes citviet. Debesis arī skaidrosies gaisa temperatūra no plus 9 līdz plus 15 grādiem. Rīta diena būs daļēji mākoņaina, Kurzemē pārsvarā apmākusies daudz vietu līs. Vietām gaidāms pērkona lietus gāzes vējš lielākoties putīs lēni, bet Kurzemes piekrastē saglabāsies stiprāks ziemeļvējš un gaisa temperatūra no plus 15 līdz plus 21 grādam. Rīgā tuvākajā diennaktī brīžiem gaidāms lietus, gaisa temperatūra naktī plus 13, dienā plus 20 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija atzinusi par daļēji pamatotām abas sūdzības par Latvijas Nacionālā kultūras centra rīkotajiem 28. Vispārējo latviešu dziesmu un 18. Deju svētku koncertu māksliniecisko koncepciju ideju konkursiem un atcēlusi abu konkursu rezultātus. Interešu konflikts konkursos nav konstatēts, bet par pamatotu komisija atzinusi iebildumus, ka piešķirtie vērtējumi nav skaidroti, norādīts vienkārši piešķirtais punktu skaits. Ņemot vērā konstatēto, iepirkumu uzraudzības birojas abos gadījumos aizliedzis Latvijas Nacionālajiem kultūras centram sākt sarunu procedūru un slēgt iepirkumu līgumus ar konkursos noteiktajiem uzvarētājiem, kā arī atcēlis centra pieņemtos lēmumus. Žūrijas komisijas locekļiem tagad būs jāsniedz vērtējumu pamatojums, lai ar to var iepazīties konkursa dalībnieki un pēc tam jāpieņem jauns lēmums. Starptautiskais valūtas fonds samazinājis Latvijas iekšzemes koprodukta izaugsmes prognozi šim gadam, ņemot vērā karadarbības tuvojos austrumos radīto negatīvo ietekmi. Noslēdzot misiju Latvijā, fonds prognozē, ka Latvijas ekonomika šogad pieaugs par 1,8%, nevis par 2,2%, kā tika lēsts aprīlī. Latvijas kredītreitings atbilst esošajiem A3 līmenim ar stabilu nākotnes novērtējumu, tā konstatējusi starptautiskā kredītreitingu aģentūra Moody's. Aģentūra norāda, ka Latvija ir mērens parāds loks un laba parāds saistību izpildes spēja, lai gan abi šie rādītāji visticamāk nākamajos gados pasliktināsies, ņemot vērā aizsardzības nozarē paredzēto izdevumu kāpumu. Tāpat šo kredītreitingu atbalsta Latvijas ekonomikas elastība un valdības pieredze efektīvas politikas veidošanā, tomēr nelielais Latvijas ekonomikas apmērs un tās lielā atvērtība padara valsti neaizsargātu pret ārējiem satricinājumiem, tā norāda aģentūra. Plānots grozīt nevalstisko organizāciju ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikumu, no tā izslēdzot punktus par atlīdzības maksāšanu padomes locekļiem no NVO. Šādu rezolūciju 16. Jūlijā parakstījis ministru prezidents Andris Kulbergs, savukārt valsts kancelējai analīze par valsts piešķirto finansējumu nevalstiskajām organizācijām jāsagatavo līdz trešdienai 22. jūlijam. Endijs Bērnems kļuvis par Lielbritānijas jauno premjerministru pēc tam, kad karalis Čārlis III šodien Bekingemas pilī oficiāli pieņēma līdzšinējā valdības vadītāja Kīra Starmer demisiju un uzticēja nākamās valdības veidošanu no jau bijušajiem Mančestras mēram Endijam Bērnemam. Stājoties amatā, Bērnems apsolīja īstenot 10-gadu plānu to fundamentālo problēmu risināšanai, kas kavējot Lielbritānijas attīstību. Jaunais premjeris gan steidz piebilst, ka tas nenozīmē, ka viņš gatavojas valdības vadītāja amatā palikt visus 10 gadus. Atstājot Downing Streetu, savukārt Starmers norādīja, ka viņš savu darbu esot padarījis un ka atstāja valsti stiprāku un taisnīgāku nekā tā bijusi pirms viņa. Aizvadītajā naktī ASV bruņotie spēki veikuši triecienus Irānai jau 9. Nakti pēc kārtas. Irāna savukārt atbildējusi ar raķešu uzbrukumiem ASV objektiem Kuveitā, Jordānijā un Sīrijā. Ukrainas armija naktī veikusi masveida lidrobotu uzlidojumu Maskavas apgabalam. Maskavas apgabala gubernators Andrejs Vorobjovs paziņojis, ka visvairāk cietusi Podoļska, Domodjedovo un Odinsovu, piebilstot, ka uzlidojumā ievainoti 10 cilvēki. Spānijas rietumos aizvadītajā naktī dzīvību zaudējis kāds 13 gadus vecs pusaudzis, kad svinību gaitā par godu valsts futbola izlases uzvarai pasaules kausā sagāzusies pilsētas strūklaka. Vairāk cilvēki ievainot, vietējie mediji ziņo, ka strūklaka sabruka neizturot cilvēku svāru, kas bija uzrāpušies uz tās, strūklakas augšējā daļa atdalījās un uzgāzās cilvēkiem, kas atradās strūklakas baseinā. Bet noslēgumā par laika apstākļiem šeit pat Latvijā. Šodien Latvijā gaisa temperatūra būs zemāka nekā parasti jūlijā un pa laikam līs. Sinoptiķu prognozes liecina, ka gaisa temperatūra naktīs pazemināsies no plus 8 līdz plus 16 grādiem, dienās nepārsniegs plus 16 plus 22 grādus. Visvairāk līs šodien un nākamajā naktī Kurzemē un Ziemeļvidzemē, kur izsludināts oranžais brīdinājums. Bet nedēļas nogalē laika apstākļi uzlabosies, svētdien termometrs stabiņš jau pakāpsies vietām līdz plus 26 grādiem. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Ja māja celta no energotaupīgajiem Bauruka Ekoterm Plus 500 blokiem, ārsienas papildus nav jāsiltina. Ziemā būs silti, vasarā patīkami vēsi, bet maksa par apkuri vienmēr niecīga. Ar Bauruka Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Bauruka LV.
1: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
2: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Eironix veikalos un Eironix.lv.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: Pareizs laiks – 19:31 minūte.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārta savu piegari.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevumus.

Sveicināti! Šeit Gustavs Terzens, un tūdaļ jūs dzirdēsiet manis izvēlētu dziesmu. Hello, darkness, my own.

0: akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem, kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk? Jūrmala vasara trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti,

0: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/līpsvītra satiksme vasarā.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Jūrmala vasara 3 neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un

0: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
1: Nāc, svinēsim kopā!
0: Augustā baudi koncertus Siemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Grīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
1: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
0: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
2: Koncerts zvana attālumā.
3: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
2: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
3: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
2: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
4: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

0: Mēbeļu nams 45 gadus kopā ar jums. Par godu jubilejai visām precēm 25% atlaidi no 21. Līdz 26. Jūlijam. Laiks jaunām mēbelēm. Gaidām jūs Mēbeļu namā Dzelzavas ielā 72 un MN Mēbeles LV.
1: Imantu dienām 50. 25. Jūlijā 2020. Cēsu pilsas parka estrādē svinēsim leģendāro Imantu dienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Puģis Roze, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantu dienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds. Biļetes Biļešu paradīzē.

Labdien, esmu Mārtiņš Gulbis, basketbola kluba TTT Rīga galvenais treneris. Vārdiem, enerģijai un dzimtenei ir liels spēks. Andris Bērziņš, svētvakars.

Sveicināti! Esmu Marija Naumova. Un tulīt pat Radio SVH Gold jūs dzirdēsiet manis izvēlēto dziesmu Smooth Operator by Shell.